Ava Nabi wa ashabu fil bahri hina adoru uqatibu bil mati wa huwa bi taibatin wa inni lahu jarun هناك يزور أخاتبه وول وسيم.

0: day ñëk bañ ak top day taxaw ne duma top yalla ngir bëggum noflay té nona té señ bi néna loolu moy khajamal ubudiyya so gor gor lo nak bamuy jaamu yalla mu fexé ba nga khajamal jaamu yalla duggal ci ay shik shik yoyé nak néna moy khajamal tawhid so gor gor lo ba jéggi lolé itam mu fexé ba jaamu yalla gi reey ci yow nga japp né def nga dara moy naw sa jëf ci la lay duggal té loolu mëna yak sa jëf yépp señ Touba motax mu wax né ñet anam gogou la bakkan di jaar ak yow señ Touba daana wax né bakkan manes nako noyal bam noy nepp ci ñetti mbir moy xañ ko banex yim bëgg xef ko itam ci ay jaamu yalla lu ko upp doole ñettel ba moy nga wëru ci sun borom tabaaraku ta'ala bu leen faté né lepp di dox ci jëm ci yalla sukkandiku la ci sun borom bo bayé sukkandiku sun borom sukkandiku ci leneen nak yigal na yow do dem fenn té da ngay delu ginaaw loolu señ bi waxon né wa minhu shidqul mar'i fil mujahada bil ju'i لاقتناص خير الفائدة ومنعها النفس من اللذات والشهوات كلما أوقات بحمل أثقال العبادات كذا صحبة أهل الخير من أجل احتذاء وأكلنا من أطيب الحلال لا شفهة أو ربا أو إشكال بقنا جيسين دوح لمن لا دمبل تيمون وين نفو موين مويتو جفنكو لو حرام لفين يعني لك ربا أقول لول mëno noyal sa bakkanum faaw dëré ta sa bakkan ba nga ko daal da nga moyto lek alal ju lewut ak ju amum lënt ñom nak mutasayyif yëpp deppoo nañ ci ne amna juroom ñetti ngir yo xamni ci lañuy noyalé bakkan juroom ñetti ngir yoy ginaaw waxtu yu jot nañu dama koy lim ni rek bañé ci taxaw moy nopi ak ñime xif ak di dundal guddigi ci taxaw ay taxaw ay nafila ak ñi ne wéet ngir jaamu yalla ak bari la tudd yalla ak sa xol nga di ko lëkkale ak sa xolub sëriñ talibé bi li fekk sëriñ mi ngi rot ci xéram na xam ne sëriñ bi mi ngi koy tëbb mi ngi loolu moo tax faw rabtul qalb bi cheikh ba ca topp mooy fexe bay dàq xalaat yi bokkut saa yu toqee sa xel rek nga fexe ba dàq ko ba ca topp mooy taharatul batin fexe ba sa biir sell ni sa biti ni ngi koy xelale sa biti ni ngi koy raxase di sangu noonu nga refe ko sa biir wa zayyinil batina mawdi'a nazar ilahika loolu la señ Touba waxoon loolu du ci de mënoon nañ cee taxaw waaye mel leen waxtu bi dañoo dab
1: asdan laay Touba monde bi asdan laay Touba monde bi asdan laay Touba monde bi